0: TDI Radija. Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je Mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i poslednjih 15 godina proveo je u zatvoru. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, tomu nije omogućeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su sinoć u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. A fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u Ligu Evrope, pošto su poraženi od Viktorije Plzeň sa rezultatom 5-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope, pa će takmičenje nastaviti u Ligi konferencije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košarskom području i jaka, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni, na istoku Srbije oko 29.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Obrni, okreni. Tehnomanija ili vi...

0: TDI Radija.
1: Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučiće Mladićeva porodica, saopštio je ministar pravde Nenad Vujić. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 20 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, na istoku Srbije oko 29.

Viborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.